أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. كوين وقت في غني جماري بجودة بلوتة أرضي لديون جاومراه هل فتني دينا هل فتني دينا كم بيون ماري أندوغو لورو داري انسومان لورو داري انجولان e lay haji wadi lay haji kama na kambe tan lay haji ndo andi arafadari en julan jango nden tan bi adamo bo via ibrahim be ro pad iman wa joda aluta ardibe leddi aluta modi be ko nder leddi be ro pad onon tan on wada yembere on joda on luta do en huli allah hage ko e meden kam tan jaba yerbugo ko e meden ha hala ku yebe hore meden don do men en dowtina ardibe leddi to lati bo folma dum kambe mari to lati dum fondugo ma dum kambe mari an ka wala ko woni doma buray de lami do julbe andini en julde en jula o andini en suma dole do meden en tokka ardibe men kay do ande nabi sallallahu alaihi wasallama umri en dowtana jawmirawo en dowtina mo kanko annabijo e sallallahu alaihi wasallama en dowtina e lammidabe mako ko be o ardini jawmirawo fondi en tan jaba lutugo ardibe en non yamol didabol woni ha yeso ambo ala dirirawo yami o do mari dalila no olayira la yari ngori tema miftonin fami kadi ha olayhana dada mako kuma li olayhana hore mako en do andi nabi sallallahu alaihi wasallam vi en daga nan sare layha do layhari ngori he an himbe sare fu ni kam alaiha laihari ngori mando he ete anbe da adama maifu ama enoyi to lati amarni di da adama asodi ndi hokki da adaro warti dum milkum to entora der dawo dada bo anatawino badi radio annur wada anniya jamaa ko be bi ko fukadi on hauta on laihida on didi fone ban barjari na se goddo fu marambala mun fere mu sare dungum to on famdirabe mbara ngota hen mun to on fesorabe bo on fesna bali may ngay on duddi nambar jari heba non hokkira miskine non duddi ra sadaka non on sonotirabe bandirabe modon non haytira to lati on famdirabe bo mbara ngota hen modon alla famni en fama.